0: Mañá, antes de nada, a previsión para este miércoles 3 de junio.
1: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Segundo Meteo Galicia, unha fronte pouco activa deixará o ceo parcialmente cuberto, con máis nubes na metade oeste, onde poden caer orballos pola tarde. As temperaturas mínimas baixarán e as máximas ascenderán lixeiramente ata quedar entre os 28 graus de Ourense e os 19 de Santiago. O vento soprará do suroeste, moderado no litoral norte, con refachos fortes arredor de Bares. Imos comprobar como despertan as cidades. Comezamos hoxe en Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 12 graus de temperatura. Axentes da Policía Nacional evitaron unha ocupación no barrio de Amilagroso. O propietario da vivenda, que se atopa vacía, viu como varias persoas intentaban forzar o peche e colarse no interior. É a terceira intervención deste tipo que realizan os axentes en menos de 2 meses.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
3: 14 graus en Ourense, ceos anubrados na capital. Novo sinistro laboral na provincia. Un operario dunha planta de compostaxe de Leiro sufría onte unha amputación dunha man ao cortarse cunha cadea. Tal lugar se desplazou un helicóptero medicalizado que o trasladou a un hospital onde os cirurxiáns tamén valoraban si sería posible un reimplante.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos maioritariamente cubertos, 16 graus de temperatura. Unha delegación do Porto de Vigo encabezada polo seu presidente Carlos Botarán mantén distintas en reunións en Bruxelas co objetivo de conseguir que o Porto de Vigo sexa Porto Nodal. Isto significa que sexa prioritario para a Unión Europea a hora de facer inversións destinadas a infraestructuras.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Ceos anubrados, 16 graus de temperatura, preocupación entre a viticultura da denominación de orixe Rías Baixas polo descenso de pedidos. Advirten que varias adegas están a comunicar cambios nos contratos polo desequilibrio entre a producción e parece ser que as vendas.
0: Santiago, María Teijeiro.
6: En Santiago amencemos co ceo cuberto, 14 graus. Denuncian varios roubos de madrugada en garaxes no ensanche no barrio de Conxo, na rúa García Prieto. Hoxe reúnese a Xunta Local de Seguridade en Raxoi a partir das 11.
0: Na Coruña temos nubes e 15 graus, igual que en Ferrol. Continúan a audiencia o xuizo pola morte violenta do mozo Joel Quispe. Unha das primeiras testemunhas asegura que viu o principal acusado pedir unha navalla a un amigo e clavarlle a vítima. A defensa deste mozo asegura que empregou a arma para tentar amedrentar a Joel e se lle foi das mans. Son as 7:23, con Luis González na técnica, ata e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 €. Y queso fresco de Burgos El Ventero, tarrina 500 gramos, 2,75 €.
8: Gadis, en confianza.
10: Así se desfruta dun godello de Monterrey. E así tamén o rei do godello é Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Me rompo, má. Un dolor insufrible.
12: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
13: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
14: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Abanca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia Abanca, Silleda. Entrada gratuita.
0: Satisfacción en Ferrolterra tras o anuncio da multinacional chinesa SAIC de que dentro de 2 anos abrirán o porto exterior Ferrolán a súa primeira factoría de automóviles en Europa con oficina logística en As Pontes. O Concello de Ferrol declara de interese municipal este proxecto. Escoitamos as primeiras reaccións do alcalde José Manuel Rey, do presidente da Confederación de Empresarios Cristóbal Dobarro e do secretario comarcal de Comisión Sobreiras José Hurtado.
15: Un fito para España, un fito para Galicia e un fito para Ferrol. un punto de inflexión para a historia recente da nosa cidade.
16: Vamos a poner al

0: alfombra roja, especialmente si es un proyecto industrial y tractor, como va a ser esta fábrica de la marca MG.
1: Es un proyecto importante, pero bueno, tiene que consolidarse, y luego yo sí que pido a las administraciones que también se tenga en cuenta la gente que ha perdido el trabajo. Estamos hablando de una cantidad importante en la zona de Aspontes.
2: Falamos tamén de sanidade. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño recoñece un aumento nas listas de agarda e atribúe os máis de 250.000 actos médicos suspendidos polas folgas dos facultativos en demanda ao estado dun estatuto marco. O Ministerio acordou este documento nas últimas horas con todos os colectivos profesionais agás os médicos. Ademais, o Ministerio convoca as comunidades autónomas este venres a un pleno extraordinario do Consello Interterritorial de Saúde precisamente para abordar o estatuto marco. O conselleiro mantén que será novamente un paripé, sinala que a crise é gravísima e que a Consellería non pode facer máis.
3: Apostamos por un marco normativo específico. Moitas das reivindicacións dos sindicatos médicos en relación a condiciones laborales xa están negociadas. Xa hemos llegado a un acordo con diferentes representantes dos traballadores. Por a nosa banda non podemos facer nada máis. Insisto, venres va a ser o de sempre. O sea, o intento da Ministerio de Sanidade de endilgar un problema, un conflicto gravísimo, sobre as comunidades autónomas.
2: O presidente do Sindicato Médico Omega, Manuel Rodríguez Piñeiro, manifestaba en la Brújula de Galicia que a aprobación do Estatuto Marco é unha imposición. Cree que o goberno tenta facer propaganda política a costa dos facultativos. Os médicos manteñen a convocatoria de folga para o día 15, comezará cunha manifestación en Madrid, fronte ao Ministerio, para despois realizar concentracións en todos os hospitais galegos. Piñeiro pide a Xunta que siga dando a batalla no Consello Interterritorial do Venres e considera que se lle está facendo un grande dano á sanidade pública. A todo isto, o presidente da Xunta participou nas últimas horas cos presidentes de Euskadi e Cataluña nun foro en Barcelona para abordar o financiamento autonómico. Alfonso Rueda cree que o goberno central está xogando o divide vencerás para impor un sistema que non aproba case ninguna comunidade.
4: E non jugar a bilateralidades con muchas comunidades autónomas, porque supongo que lo que se está intentando es el divide y vencerás. Desde luego, tengo que hablar en nombre de Galicia, lógicamente, no me corresponde a otra cosa. Si lo que se pretende en este modelo que a Galicia le han presentado, efectivamente, decía el presidente, ninguno pierde. Vale, bien, efectivamente, es que hay 16.000 millones más de inyección, es lo que nos propone el gobierno central.
2: Datos do paro correspondentes ao mes de maio, baixou en case 3.000 persoas en Galicia, 2,6% menos que en abril, pero un punto máis que a media nacional. Así, o número de desempregados sitúase en 109.355, 2.300 menos que un ano antes. Comeza a segunda xornada da prova de acceso á universidade, o segundo día soese afrontar con máis tranquilidade unha vez superados os primeiros exames. Nesta ocasión, xa saben, intensificanse as medidas de seguridade para evitar que se copie. 7:28, os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
5: Hola, bos días. Aleix Febas, foi presentado como novo xogador do Celta, sina para as próximas tres temporadas. Compareceu o director de fútbol Marco Garcés, que referiuse básicamente a tres nomes propios. Marcos Alonso está pendente de respostar a oferta de renovación do Celta e tamén pendentes de Ilaís Moriba e Williot, porque poden ser xogadores que teñan mercado de cara a unha saída. Falando tamén de fútbol, onte celebración da Unión Deportiva Ourense na capital ourense sana, despois de conseguir o ascenso á primeira federación, na que se vai a topar con un Racing de Ferrol que xa anunciou un novo adestrador, concretamente o madrileño Javi Vázquez, que chega dende o Alxeciras. E o martes deixounos moitas novas de baloncesto, coa renovación no Breogán de Brankovic, coa fichaxe tamén en Lugo por parte de Ensino de Andrea Vilaró, escolta na Leira, que chega dende o Perfumerías Avenida cun bo bagaxe de títulos. E tamén destacar que a Xunta de Galicia aporta 150.000 euros para a celebración esta fin de semana no Coliseo da Coruña da final a 4 para o ascenso á Liga ACB, na que o anfitrión Lema Basket Coruña vai ser medir en semifinais a Palencia, a outra semifinal xogarana o Oviedo e o Estudiantes.
2: Segue máis de uno en Onda Cero. Moi bos días.
6: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
7: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
8: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
7: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
8: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Pero si algo que está impulsado por la Administración General do Estado, por la gente que ustedes apoyan en Madrid, ¿qué pasa? Que si o fai Pedro Sánchez hay que ser mansiños. E se o fai a Xunta de Galicia, como sempre, esta bravura.
1: Bueno, este tema que está aí no debate, xa dende hai uns días, incluso unhas cantas semanas. Temos tamén noticia destacada no eido sanitario porque tivemos xa, hai uns minutos, a toma de posesión do novo director xeral de atención primaria. Esta dirección xeral de nova creación apuntan dende os Sergas que para reforzar precisamente dentro do organigrama da Consellería de Sanidade o papel da atención primaria. Salvador Mariño Ajeitos, aí estaba o conselleiro de Sanidade, tamén a consellera de Política Social nesta toma de posesión, que, por certo, chega esta toma de posesión no día antes de que teñamos concentracións diante dos centros de saúde convocadas por Sosanidade Pública. E pechamos tamén cos resultados de Inditex, de novo batindo récords. Pilar Ozores.
2: Inditex segue sumando beneficios malia a situación xeopolítica mundial co inicio da guerra en Oriente Medio. No primeiro trimestre deste ano, as vendas aumentaron un 5,8% ata cadar os 8.750 millóns de euros. Isto supón un beneficio neto de 1.375 millóns, unha suba neste caso do 5,4%. Nun comunicado enviado esta mañá pola compañía textil, atribúen estes resultados o sólido desempeño operativo impulsado din pola creatividade dos seus equipos e a boa execución do modelo de negocio integrado en tenda en liña. De feito, destacan que as vendas entre 1 de maio e 1 de xuño deste ano aumentaron un 11,5% respecto ao mesmo período do ano pasado. Ante estas cifras, o Consello de Administración proporá a Xunta Xeral de Accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción, con cargo a resultados do ano pasado. Actualmente, Inditex está presente en 215 mercados e só este ano prevé investir preto de 2.300 millóns de euros na súa mirande parte para optimizar o seu espazo comercial, a integración tecnolóxica e a mellora das plataformas en liña. Por outra banda, nomeará novo conselleiro independente o expresidente de CaixaBank, José Ignacio Goiri Golzarri.
1: E así rematamos este resumo da actualidade das últimas horas en Galicia. Carlos Otero estivo no control de son. Bos días.
3: Eu teña que venir mucho antes dentista porque me encanta o azúcar.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Nosoutro vive un xeito de entender a nosa terra. Cando os nosos porcos se alimentan con castañas, cuidamos un legado que non se pode perder. As nosas raíces. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
6: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
7: Así se desfruta dun godello de Monterrey. E así tamén o rei do godello de Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado pola Unión Europea. Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Este xoves Galicia en la Onda en directo dende a Feira Banca Semana Verde de Silleda. Ven a descubrir as últimas propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca e beleza. Escoítanos en directo dende a feira ou achégate e sorpréndete co seu espectacular programa de actividades. Este xoves Galicia en la Onda especial Feira Banca Semana Verde, coa colaboración do Concello de Silleda.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros. Y queso fresco de Burgos El Ventero, tarrina 500 gramos, 2,75 euros.
13: Gadis, en confianza.

0: Encuéntralo en
1: Sardinova, Coruña, Avenida das Mariñas 307, Perillo, Oleiros.
2: A provincia da Coruña conta con dous destinos Starlight, dous lugares salientados para gozar da eclipse total do 12 de agosto do xeito máis espectacular posible. Estes lugares están certificados pola Fundación Starlight como puntos con baixa contaminación lumínica. Na provincia da Coruña son a Costa da Morte e as Mariñas Coruñesas, Terras do Mandeo.
3: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
4: ¡Atención! ¿Dónde encontrarías en verano muebles más baratos que en el Black Friday? Pues en el Black Saber de Muebles Tifón. Solo este miércoles, jueves, viernes y sábado en tu tienda Tifón encontrarás los mejores descuentos del año para comprar del tirón los muebles del salón, un dormitorio, el sofá o el colchón. ¡Qué subidón! Nadie ahorra más que tú en el Black Saber de Muebles Tifón.
5: En área central Arteixo, carretera general a Finisterre, Arteixo.
6: Onda Cero a Coruña, 89.2.
7: Una menos 10, levamos varias semanas contándolle esa negociación do convenio do metal que afecta, xa lle lo contamos, uns 15.000 traballadores nesta provincia e que está caducado dende o pasado mes de decembro. Houve reunión a pasada tarde na Coruña entre a patronal e os tres sindicatos mayoritarios, pero CIGA e Comisións Obreiras falan dun freo nese avance das negociacións. Podemos falar esta hora co delegado de CIGA Metal en Ferrol, Sergio Martínez. Moi bo día.
8: ¿Qué tal? Buen día.
7: A semana pasada patronal ofreceu algún avance, pero ¿cómo foi a reunión das últimas horas?
8: Pues foi, a verdade que mal. No día de onte comisión, si siga, presentamos unha contraproposta que recibimos a semana pasada e para a nosa sorpresa, patronal nos comunica que non que renuncia a ter a reunión que estaba marcada para este xoves e que non ten tempo para contestarnos, e nos quedamos, a verdade, que bastante sorprendidos con esta actitude por parte da patronal, porque era unha reunión que xa estaba pactada dende facía días. Ter unha reunión no día de onte e ter outra reunión no día de mañá.
7: Como era esa oferta de, non sei se dos tres sindicatos ou neste caso de CIGA e Comisións Obreiras?
8: Era de CIGA e Comisións, que xa dende o principio levamos unha plataforma conxunta e agora fixemos pois, unha contraoferta igual, quizáis un pouco máis reducida, pero mantendo gran parte das nosas reivindicacións, ¿no? Porque nós o que temos claro é que este convenio non pasa por asinar un incremento salarial e pouco máis. Para nós o convenio ten que ser moito máis que iso.
7: Por exemplo, que o que inclúe esa contraproposta, e non sei se está moi afastado do que ofrecía patronal.
8: Sí, home, afastado está, porque realmente a proposta da patronal xa dixemos que era todas as veces insuficiente. Xa, se queres por centrarnos no incremento salarial, pues ofrecían un 12,5% en 5 anos, ¿no? Para nos iso nos pedíamos un 9% en 2 anos, en la que nos abramos a un terceiro ano, menos de un 4% non vai a ser, por lo tanto estamos moi moi longe, evidentemente.
7: Bueno, como decíamos, estaba prevista, estaba anunciada xa, eu creo que dende a semana pasada, non? Esa reunión ca patronal, pero eles finalmente din que necesitan máis tempo para analizar esa contraproposta.
8: Sí, o que eso é algo que non entendemos, pero entón son cousas que xa estaban na plataforma inicial, non acabamos de entender que estiveron facendo durante 5 meses, ¿no? E si realmente temos interese, tiñan máis de 24 horas para reunirse, para poder falar e para tomar unha decisión e decirnos algo na seguinte reunión. Nós entendemos que unha vez máis a patronal o que non teña interese en negociar, porque si realmente ti queres agilizar isto e se realmente ti queres dar unha resposta, pois tes, insisto, máis de 24 horas. E nós lle dixemos incluso, oye, en vez de ser as 5, as 7 da tarde, nos dá igual, pero entendemos que esa reunión non se pode suspender e non houve maneira.
7: Claro, propuñan eles facela o luns, pero o luns xa os sindicatos están prácticamente en folga, non? Están convocadas xornadas de paro para o martes, mércores e xoves da vindeira semana, non?
8: Sí, para nós é un intento claro de intentar boicotear a folga, ¿no? Entón, nós non podemos ir a sentarnos na mesa de negociación o lunes pola tarde, cando xa ese mesmo día, a última hora da tarde, comeza unha folga, ¿no? Que leva tempo convocada. Por lo tanto, nós estamos abertos a reunirnos calquer outro día, o que faga falla, as horas que faga falla, pero que non pode ser que nos poñan o lunes precisamente para intentar boicotear a convocatoria de folga. Por aí sí que non vamos a pasar.
7: Por lo tanto, a día de hoxe non hai unha xornada convocada xa esa nova reunión para analizar esa proposta de CIGA e Comisións Obreiras.
8: Non hai, que eso é o máis sorprendente de todo, ¿no? Dicen, bueno, entón cando nos vamos a reunir, pues si o día antes non, si os días de folga tampouco, evidentemente non pode haber reunións os días de folga, pues non puxeron outra data enriba da mesa, ¿no? Estamos un pouco a expectativa a ver

0: 12,75 € o quilo. E pavía cubeta dun quilo, 2,45 € a unidade.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicio.

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están? A Sanidade e Industria centraron a sesión de control no Parlamento de Galicia. A portavoz do BNG, Ana Pontón, acusou a Alfonso Rueda, presidente da Xunta, de actuar contra os dereitos dos traballadores e non escoitar o malestar do colectivo médico pola implementación do plus económico vencellado a que os médicos non alonguen as baixas máis aló da chamada duración estándar. O presidente da Xunta rexeitou as críticas, dixo que os traballadores que precisen estar de baixa estarán de baixa e volveu a insistir en que o plus, o incentivo económico e a duración estándar foron establecidas xa polo Ministerio da Seguridade Social.
2: Aí está vostede cunha campaña de criminalización tratando as persoas traballadoras como defraudadoras que finxen estar enfermas. E de paso cuestiona vostede a profesionalidade dos médicos e médicas aos que non sei se pretende comprar co seu plus antibaixas.
3: Ano e medio aplicándose. Mire, o 1% cando se empezou a aplicar, ora case o 40% dos médicos que teñen cupo están aplicando este obxectivo de xestión. Como un máis, son moitísimos máis. En outras comunidades autónomas tamén. Que eso de que nos inventamos nada.
1: E debate entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, sobre o desembarco da chinesa SAIC Motor en Galicia. Besteiro defendeu que sen o rol, sen a viaxe do presidente do goberno, Pedro Sánchez, a China, pois a planta non se tería instalado na nosa comunidade. Rueda replicou que xa ten recoñecido que as dúas administracións estiveron cooperando para a chegada de SAIC e que agarda que así siga sendo. Besteiro e Rueda deixáronse recados mutuos.
4: O único que lle teño que decir é que neste momento e en relación con esa operación industrial, o único que lles pido é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente, non nos tropeen.
3: Espera a colaboración do Goberno Central. Deste e dos que veñan, porque é moi importante para Galicia. Por certo, respecto a cumplir os prazos, espero que todos o fagamos, porque hai prazos que non dependen de nós, dependen do Goberno Central exclusivamente. A mí me dixeron que os iban cumplir. E confío nesa palabra, porque Galicia se soga moito. É o que lle pido que non estorbe.
1: Pois é o compás da edición do 3 de xuño de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
5: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.

0: Os seguimos falar nesta brújula de Galicia de deporte, de superación e, por que non, de facer realidade esos sonos. Saudamos a Mercedes Sainz Chas Díaz, veciña de Santiago de Compostela e flamante campeona de España de kettlebell javelin, categoría clásica profesional de 8 kilos e a única galega que compite nesta disciplina. Moi boas tardes, moitos parabéns.
1: Moitas grazas, Marta.
0: Bueno, é un deporte moi completo, pero quizáis pues, non moi coñecido en Galicia. Así que o primeiro que che pedimos é que nos expliques un pouquiño que é este malabares con pesa rusa.
1: Pois consiste basicamente en lanzar, facer xirar e atrapar unha pesa rusa, pero dun xeito armonioso e un pouquiño artístico tamén. Pero é unha cuestión de habilidad, de forza, non sei, é bastante demandante do teu sistema nervioso central, requiere moita concentración, engancha moito.
0: Bueno, autodidacta nesta disciplina, aínda que Mercedes partía dunha importante base deportista, eso tamén é importante.
1: Sí. Eu veño do CrossFit, de 10 anos practicando CrossFit, buscaba algo novo, atrapoume isto.
0: E autodidacta, aínda que agora nos gimnasios tamén se dá entrenamento desta disciplina.
1: Sí, a kettlebell é unha ferramenta bastante versátil para entrenar. De feito, se fala que é o gimnasio máis pequeno do mundo, porque con unha soa ferramenta podes conseguir moitísimas cousas. Podes mudar o agarre, modifica moitísimo a forza que tens que facer, non sei como dicir, habilidade. Entón, con unha cousa podes poñerte moi en forma.
0: Ti entrenas no campus universitario de Santiago de Compostela, con choiva, con sol, tamén no gimnasio, evidentemente. Sí. Pero como chegas a este deporte? Como chegas a él?
1: Pois a través das redes sociais. Eu sempre sigo a mulleres da miña idade ou incluso maiores que entrenan. Pois eso, o acaso saíume unha muller americana que se chama Steph Sorenson, que espero coñecer en breve.
0: Ahora contamos esa parte.
1: Maravilloume como vía as kettlebells e a capacidade que tiña de mover dúas ao mesmo tempo. Para min é hipnótico, é moi espectacular este deporte.
0: E como...
1: eu pensei...
0: Sí, di.
1: No, que eu pensei que podería probar, que como... buscaba algo para as fins de semana, pois eso, comprei unha kettlebell a máis barata que atopei, saín ao campo con seguridade e empecé a facer os primeiros xiros. Xa, desde o primeiro día, atrapoume.
0: Xa quedache atrapada. E como viviche ese campeonato de España? Como chegache aí?
1: Ola, é que eu comecei a entrenar, pois eso, seguindo os tutoriais de internet, pero enseguida pensei, vou como polos en cabeza. Entón, busquei cursos e contactei con varios entrenadores, mellorei un pouquiño, o que ten o algoritmo. Empezaron a sair todo cousas de kettlebell javelin. E todo o mundo poñía camiño Londres. Eu pensaba, que pasará en Londres? Era o campeonato do mundo do ano pasado, que retransmitiron por Twitch. Eu estive toda fin de semana pegada ao teléfono, ollando a toda esa xente maravillosa que facía cousas increíbles. Aí pensei, eu teño que competir. Empecé a buscar cousas en España. Atopei a Asociación Española de Kettlebell Javelin, que ten... delegación de Galicia. Eu pensei, bueno, non podo creer. Contacté con eles, me dixeron que a seguinte competición era o campeonato de España, e xa contactei co que agora é o meu adestrador, e xa, pois eso, tenía 13 semanas para preparar ese campeonato de España.
0: ¿13 semanas?
1: 13 semanas, sí. Sí, sí, sí. Adestrando una hora y media todos los días, con lluvia, con vento, con este invierno infernal que tenemos en Compostela, pues ahí estiven eu no campus, no meu gimnasio que o Espagat. Así.
0: O caso é que agora tes novo reto, que pretendes competir pues no mundial en San Diego no mes de setembro. San Diego, Estados Unidos.
1: Correcto. Teño esa posibilidade. Eu quero aproveitar a onda e chegar o máis longe posible. Ainda que comezo tarde neste deporte, eu quero chegar ben longe. Pero claro, para iso non é como o campeonato de España, que eu paguei todos os gastos, podía asumir ese custo, mas agora para San Diego é máis difícil.
0: Claro.
1: É case a conquista

0: punto far far west. Tengo que ir bastante longe.
1: Bueno, entonces sí, andamos buscando patrocinios, imagino que no, como correcto, una disciplina tampoco muy coñecida, pues é máis difícil.
0: Bastante máis difícil, bastante máis difícil. Pero bueno, eso, estou buscando patrocinios, estou chamando a todas as portas que se me ocorren. Tamén os meus amigos fixeron unha plataforma de crowdfunding. Iso, estou intentando conseguir o diñeiro para o billete, a estadía e a inscripción.
1: Que todo vaya ben e moitas gracias por estaros con nos neste espacio en La Brújula de Galicia de Onda Cero.
0: Grazas pola forza e polos ánimos e pola oportunidade.